boljš noseča pri 19-ih kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: mesta.
1: Pa daj še enega. Boljš da škodi, kot da straničemo.
2: Radio je na rok. 100% rok.
3: Unter Glieben, Glauben, Glauben.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: let you know. Radio 1 Rock FM.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga nekoliko lažja, od danes so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči je liter bencina poskočil za 6 centov in stane euro 65, liter dizla pa se je podražil za kar 13 centov, na euro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več.
11: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
12: Dobro in prijetno torkovo jutro, ko je po noči na severu padla kakšna kaplja dežja, trenutno pa se rahel dež zadržuje še v severovzhodni in vzhodni Sloveniji. Danes pa bo v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbujamo se v Črnomlju pri 14, Otočec, Sevnica 15, Ljubljana, Maribor, Velenje, Slovenska Bistrica 17, Nova Gorica 21 in v Portorožu 23. 20 stopinj.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Prijetno torkovo jutranjo pot in že začenjam z informacijo o zastoju na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Sporočam pa tudi, da bo do predvidoma 29.7. zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
1: Vstopnice na center-izola.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto. Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot v torkovem jutru, na počasni pas previdno, zaprtje na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste preslišali, pa od danes in tako bo do naslednjega tedna, tankamo občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Nič 80, 22, 55, pa še vedno prava in tudi kljub podražitvam zastonj izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro vošim Ula Šekula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95 oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Pa na politični parket. Nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je preklicana. Fajonova pravi, da je za takšen razplet kriv pritisk slovenske vlade. Minister Tone Kajzer pa govori o sumu hudih nepravilnosti pri postopku kandidature. Opozarja, da Fajonove ni predlagala vlada, pač pa državna sekretarka zunanjega ministrstva.
7: Edino vlada ima pristojnost na tem področju, da sprejme odločitev in takrat vlada niti ni odločala o tem, ampak je o tem odločala njena podrejena uradnica.
6: Po neuradnih podatkih je sicer visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Kaja Kallas že izbrala novo kandidatko. Šlo naj bi za dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe, le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano. Politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 21.7. na koledarju, termometri pa pravijo, da je svežih 12 stopinj v Kočevju, Metlika 14, Slovenj Gradec 15, Novo mesto Maribor, Bogojina 16, Poljčane Ljubljana 17, Vipava 21 in v Luciji 24 stopinj. Današnji dan pa bo v dopodnevu deloma jasen, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Dnevne temperature pa bodo šle od 22 do 26, z izjemo na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer bodo 28 stopinj.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno torkovo jutranjo pot, na počasnem pasu pa pokvarjeno vozilo primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na primorske avtocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. V obe smeri je nastal zastoj. In če ste preslišali, od danes in tako bodo naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli evro 65, za liter dizla pa kar evro 85. To pri 50-litrskem tanku bencina pomeni slabe 3 evre več, poln tank dizla pa tankamo za slabih 7 evrov več. Nič 80, 22, 55 pa še naprej ostaja prava in zastonj izbira kljub vsem podražitvam.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobro jutro in lepo zdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, Pesnica Hoče, proti Hočam med priključkom Maribor vzhod Ptujska in izvozom Betnava. Promet pa urejen izmenično enosmerno ostaja v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Če ste preslišali, pa povem še enkrat, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Buk FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Ropari so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 000 evri, policija pa jih še išče. V Severni Makedoniji pa so po množični zastrupitvi v Gostivarju aretirali 3 ljudi. V zadnjem tednu je namreč zaradi domnevno onesnažene pitne vode zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi. Preiskovalci sumijo, da je do onesnaženja prišlo, ker je tamkajšnje vodovodno podjetje zaradi pomankanja vode začelo črpati vodo kar iz reke. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Dobrodošli v torkovem dopodnevu. Deloma jasno vreme imamo, v popodnevu pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, v popodnevu pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni oziroma severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okrog 28 stopinj Celzija.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
7: Pohiti. Zdaj je akcija.
0: Housemart.
7: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Varno in prijetno pot v torkovem jutru. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na cestah Trzin Domžale, Šentjakob Črnuče in Dragomel Šentjakob. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih prometna nesreča. In če ste preslišali, še enkrat ponovim, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa stane, sporoča si v Fiat Panda na koncu žirov, skriti pri živi meji smer Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
7: Pozdravljeni, rockeri, dobrodošli na Radio 1, Rock. Jana, sem se vam lihkar pridružila, čaka nas odlično dopoldne, samo prebuditi se moramo. A veš tisto, kaj si rečeš, ne? No, danes bom šel pa prej spat. Ni nogometa, ni nekih koncertov, noben ne beza za drink. Ja, se najde pa kaj drugega, se najde pa recimo kino. No in včeraj sem si šla pogledat Odiseja in seveda šla spat po polnoči, ampak je bilo vredno, tako da vam ga priporočam, če imate slabe 3 urce časa. Definitivno film vredno gleda. Mi tudi štartamo z našimi 3 urami, ampak pri nas začenjamo z muziko. Naslednja trojica je tako, kot dober večer, naprej malo ženske energije, pol nekdo seveda za klavir, pa nekaj za špila, na koncu pa pridejo gansi in gre vse v cvet. Pa še le torek je. Dobro jutro, 6 čez 8, Jana torej z vami tudi danes do 11.

0: Tanja Erokcija na Radio 1 Rok.
1: Tale je pa ena bolj poskočnih, kar smo jih imeli v jutrni erokciji, tako da se boste garant zbudili. Time Bomb, Rancid, skupina Rancid je šla leta 95 na njihovem kultnem albumu And Out Come the Wolves. Gre za enega njihovih najbolj prepoznavnih komadov, predvsem, ker ima v sebi ta izrazit ska ritem, ki ga združujejo s punkom in bom rekla, da zelo paše v poletje. Ne, če ne drugega, so punk rock holiday zelo blizu. Besedilo pa pripoveduje precej temačno zgodbo o fantu, ki zabrede v kriminali nasilje, njegovo življenje pa postane kaj? Tempirana bomba. Tak veseli, skoraj plesni ritem je tako v precej močnem kontrastu z zgodbo pesmi, ampak mi se bomo zdaj naredili, da tega nisem povedala, tako da bomo samo uživali v veselih poletnih ritmih. Rancid in Time Bomb.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radiu ENA ROK. Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio ENA ROK FM.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno na vaši poti, na tej poti pa počasni pa zaprt na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno tovorno vozilo obstalo. Na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pa med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica, prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Če ste preslišali, bom ponovil, do 22.7. torej do jutri, do predvidoma do 5. ure zjutraj, bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur in si v Fiat Panda na koncu Žirov skrit pri Živi meji smer Škofja Loka. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio ENA ROK. Radio ENA ROK, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, minutka je čez pol. Rensic so nas 15 minut nazaj do dobra zbudili, zato je zdaj ravno pravi čas, da si vzamemo še nekaj trenutkov za naš kitarski izziv. Ta se ponovadi zgodi ravno zdaj. Napreden torej odhitimo po vseh opravkih, preden se vrnete nazaj k tistemu, kar že počnete. Danes iščemo tole pesem. Počakam, da se pripravite. Ste? Ok, dejmo poslušati. Ja, Kris Dabur poje o dami v rdečem, tale naša pa nosi obleko malce drugačne barve.

Še bolj kot riff pa je znan tudi refren na koncu komada, a vemo. Nič, tri, nič, štiri, pet, pet, šest, šest, šest, kateri komad in katerega izvajalca torej iščemo danes. Gremo k našim vesolcem. Zakaj vesolci? Vsak na svoj način, vsi trije pa s kultnimi komadi Bajaga, David Bowie in pa Zmelkov ter Gravitacija.

0: Zdaj pa bo.
1: Tehnične težave. Ej, če bi imeli kitarski izziv kot predmet v šoli, potem bi bila Jagi in Frace največja piflarja, tudi danes ta zadela. Se je pa oglasil še nekdo, ki je pa napisal kar cel vers, žal nepodpisan. Iskali smo pesem Lady in Black skupine Uriah Heep. Pesem zgrajena na praktično dveh akordih, pa je kljub temu postala ena največjih klasik skupine. Skrivnostna dama v črnem naj bi nastala po resničnem navdihu. Hensley je pripovedoval, da je skozi okno hotelske sobe zagledal skrivnostno žensko v črnem, kar ga je seveda spodbudilo k pisanju pesmi. Ja, danes je njihov zaščitni znak, ampak ob izidu pa apsolutno ni bila nek velik hit v Veliki Britaniji. Tisti ogromen uspeh je doživela pozneje, predvsem v Nemčiji, kjer je o ponovni izdaji postala tudi velika, velika uspešnica. Nadaljujemo jutri s kitarskim izzivom.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Začenjamo na Koroškem. V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljenca pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
7: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti je bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
6: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbil Center za socialno delo. Finančna uprava pa je začela izplačevati vračila dohodnine za lansko leto. Denar bo na svoje račune prejelo več kot 350 tisoč zavezancev, ki so skupaj upravičeni do skoraj 300 milijonov evrov vračil. Poprečno nakazilo tokrat v drugi tranši znaša dobrih 820 evrov. Če pa ste med tistimi, ki morajo doplačati dohodnino, morate to urediti do prihodnje srede. Netflix medtem predstavlja nov dokumentarni film o eni največjih pomorskih nesreč v Evropi. Film rekonstruira potop križarke Costa Concordia s doslej neobjavljenimi posnetki, videi potnikov in podatki iz ladijske črne skrinice. Če spomnimo, je ladja leta 2012 ob italijanskem otoku Giglio nasedla na skalo in se prevrnila. V nesreči, ki je pretresla ves svet, je umrlo 32 ljudi.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep pozdrav na vse vaše poti. Trenutno pa pokvarjeno tovorno vozilo na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča se je zgodila na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. In pa radari, Belkeri v Krški vasi pri Brežicah. V Rimskih Toplicah so proti Celju, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislini pri Slovenjgradcu, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, v Medvodah malo naprej od Drive-ina proti Ljubljani in pa Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ustavijo pa na to pri Peskoskopu. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira, prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Čau, rockeri, pozdravljene, rockerice, 4 minute so čez 9. Dobro jutro, dobrodošli, druga ura je tukaj. Če smo v prvi še prebujali svoje čute, razmigavali svoje možgane s kitarskim izzivom, nas v nadaljevanju čaka nekaj povsem novega za poslušati, pa tudi precej starega, da se spomniti, kako fajn je bilo. Ampak začeli bomo z glasbo, tako kot vedno. Prihajajo gospodje, ki so iz brade naredili blagovno znamko, pa Chris Daughtry, ki je najboljše, kar so nam kdaj dali ameriški šovi in za začetek domači sokoli ter perolo v šinki pravi, da je čist nor. Sej mal pa moraš biti, če hočeš v tem svetu preživeti. Dobro jutro, želim še naprej tudi danes skupaj do 11. Če imate kakšen glasbeni predlog, pa pogumnost na dan z njim na 03 nič 455 666.

0: Zizi Top in Lagrange na Radio 1, rok 15 minut je čez 9, če bi kdaj radi navalili na junk food, dejte danes, ker praznuje svoj dan. Za beach body je, kar je, tega se dela po zimi, zdaj je čas za uživanje, pa tudi čas za malce glasbene zgodovine.
1: 21. julij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodil Jim Martin, prvi resni kitarist skupine Faith No More, s katero je preživel 10 let, potem pa je bend zapustil, saj mu ni bilo všeč, da je bilo v njihovi glasbi vedno manj poudarka na kitara. Leta 87 so Guns N' Roses izdali svoj debitantski album Appetite for Destruction, ki se je s pomočjo uspešnic, kot so Paradise City, Night Train, Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle in Rocket Queen v zgodovino zapisal kot najbolje prodajani rock studijski prvenec. Leta 1990 je nekdani član Pink Floydov, Roger Waters, ob berlinskem zidu priredil spektakel v podobi rock opere The Wall, ki si ga je uživo ogledalo okoli 350 tisoč ljudi. Bil pa je tudi prenašan po televiziji. Namen spektakla je bilo obeležje padca berlinskega zidu 8 mesecev poprej. Na koncert pa so nastopili tudi Van Morrison, Brian Adams, Joni Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper in Sinead O'Connor. To je bil 21. julij v zgodovini roka na Radio 1.

0: Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno torkovo jutranje oziroma dopoldansko pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti iz Maribora proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Če ste preslišali, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje, za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radarji pa v Rimskih Toplicah smer Celje, na Rakeku pri šoli smer Cerknica. V Odrancih pri Sikli, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu omejitev tam 50 km na uro, pa Beuap v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjulu stavijo pa na to pri Peskovskopu. V Medvodah malo pred Drajvinom so proti Ljubljani, nov stacionarni radar pa v Ljubljani naj

0: Ljubljanski 118 meri v obe smeri. Hvala za klice vsem in varno pot še naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, rokerji, je 3 čez pol, a veste kaj, prav fajn je. Vem, da nismo še vsi šli na dopust, ampak vseeno je pa lažje delati, ko so dnevi daljši, ko lahko po službi ujamemo še nekaj sonca, ko lahko gremo na pijačo s prijatelji na kakšen koncert, skratka se imamo fino. Pozimi je uspeh, če ujameš sploh kaj svetlobe, kaj šele kaj druzga. Skratka, vsak čas ima svoje pluse, svoje minuse, kot pravi tudi naš hit tedna, ki že čaka, da pride na vrsto. Ampak najprej doza roka. Alice Cooper, Green Day in pa Foo Fightersi. Vaša želja, ki je letela v naš SMS nabiralnik. Kar nekaj ste jih poslali, vsi pridejo na vrsto, če imate pa še kakšno. Ej, tukaj sem za vas. 030 455 666. Dejmo si narediti poletje še boljše.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: V tem tednu poslušamo logaško skupino Fat Horses in pa njihov najnovejši komad z naslovom Plus Minus. Ta napoveduje tudi prihajajočo ploščo, ki bo bolj direktna, bolj surova. Tudi zato, ker se bo na njej znašel punk, ki letos praznuje pol stoletja obstoja, no in seveda bo kakšen komad posvečen tudi njemu. O tem bomo seveda več rekli takrat, ko bo čas za to, danes pa je v ospredju torej pesem Plus Minus, komad, o katerem je pevka Urša Mihelc povedala tole.
2: Se pravi, je to na nek način komad tudi o življenju? Se pravi o temo, o vzponih in padcih, no recimo, če prevedemo en drug jezik.
3: Ja, tako ja, točno to. Zelo lepo si povedala. Drugače je bila tako inspiracija po enem koncertu, ko sva bila z Juratom in sva opazovala ljudi in so šli tako v neke ekstreme, v neke pluse in v minuse, ne? In pa sva tako rekla, še trebamo en tak komad, ki govori točno o tem, kakšni so, kaj vse pač lahko doživiš, na eni taki postkoncertni zabavi sred noči, kaj vse se dogaja, kaj zveš, kakšna zgodbe pa vzadja teh ljudi in pol vidi, zakaj so te plus minusi. No in to naj jo nekako

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je ponoči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili iz celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi dva tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu. Španci pa so z osvojitvijo svetovnega prvenstva postali tudi najboljša reprezentanca sveta po FIFA-ni lestvici. Argentina, ki je bila prej prva, je po porazu v finalu padla na drugo mesto. V Španiji so za sveže okronane svetovne prvake pripravili velik praznik. Samo v Madridu je na ulice prišlo okoli 2 milijona navijačev. Nogometaše so vozili skozi mesto z odprtim avtobusom, ljudje pa so peli, plesali in slavili skupaj z ekipo. No, tudi Argentinci svojim nogometašem kljub izgubljenemu finalu niso obrnili hrbta. Na tisoče navijačev jih je pričakalo ob vrnitvi domov, jih pozdravilo z aplavzom in jim pokazalo, da prava ljubezen do reprezentance ostane tudi po finalnem žvižgu.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: V dopodnevu torka vas lepo pozdravljam in povem, da imamo na Ptuju 19, Radenci, Maribor, Vrhnika, Ljubljana 20, Žužemberk 21, Črnomelj 22, Nova Gorica 26 in v Kopru 27 stopinj. Danes je v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa prihaja nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno skozi celoten dan. Temperature dneva od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
13: Akcija! Akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Sporočate pa tudi kar nekaj lokacij radarjev, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, na hitri cesti H4 na nadvozu Selo merijo proti Novi Gorici, v Odrancih so prisikli in dober dan tudi vam.
15: Je lep dan, želim drago na tej strani. Meritev hitrosti v Pertuči pridušen obalovem linu.
12: Hvala, drago, in BWAP dodajate v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, nov stacionarni radar v Ljubljani na Ižanski 118 smeri v obe smeri in policijska kontrola v Dolni Lokvici smer Vahta. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si. Radio
0: Kjer je Jana Moril doma.
17: Dobar dan, 3:10, dobrodošli vsi ljudje z najboljšim okusom za glasbo. To je seveda rok in pri nas ga imamo, kolikor hočeš. Če imate še kakšen konkreten predlog za našo playlisto, mi ga lahko seveda tudi kadarkoli sporočite na 0304556666. Po treh pa malce pozornosti namenimo plošči, ki je spremenila rok. In hecno, ne, kar je bilo takrat bogokletno, tako pravo hudičevo delo, danes izpade celo malo soft, pa ne mi zamerit. Evo, tale pa za Marka K., ki si je zaželil mal metalike. Za lepši torek, Marko.

Dan, D in čas hitro gre okrog, trenutno pri nas 14.60, prva studij, ker smo v istem pasu, ampak če zavrtimo časovni stroj malce dlje nazaj, na današnji dan leta 87 je bil pa izdan album, ki je spremenil rock, ki je vplival na generacije, ki še vedno verjetno vpliva na marsikoga. To je bil seveda Appetite for Destruction, prvi album Gunsov, na katerem najdemo vse hite, kot so Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine in Paradise City. Axl Rose je dejal, da je album odraz vseh frustracij, jeze in pa surovih občutkov, ki ti jih da ulica. No, definitivno pa je to eksplozivna plošča, ki je spremenila zvok poznih 80-ih in tako, kot se je zgodilo že večkrat. Plošča sprva ni bila uspešnica, s časoma pa je zlezla na vrh lestvic in postala najbolje prodajen debitantski album vseh časov. Številke povejo vse, prodaja je presegla 30 milijonov, neke prepovedi je sprva prinesla naslovnica zaradi križa z lobanjami, album je bil spregledala tudi MTV, dokler ni bil izdan video za Welcome to the Jungle. Vsakič znova me preseneti, kako visoko je bil časih zapisan MTV, kakšne trende je postavljal in kako nizko je padel kasneje, dokler se ni dokončno tudi poslovil. Welcome to the Jungle je že tukaj, dobrodošlica v Los Angeles, samo ne tista iz turističnega kataloga. Pesem o mestu velikih sanj, ki zelo, zelo hitro pokaže tudi svoje zobe.

0: FM.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa pričakujte zastoje na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Previdno na vaši poti tudi kje, dober dan, komu, kam?
9: Lep pozdrav, Mare pri telefonu. Od Kamnika proti Žalcu, čez Tohinjsko dolino, starejši možakar na triciklu, pa voziček ima za sabo in je slabo viden.
8: Če ste preslišali, pa povem še enkrat, do predvidoma jutri do 5. ure zjutraj bo zaprto voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru.

0: Radar pa bel kedi v Župelevcu pri Brežicah, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško so, na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica na nadvozu Selo smer Nova Gorica, na začetku Beltinec iz smeri Gančanov in policijska kontrola v Dolni Lokvici, pri Metliki smer Vahta. Nič 80, 22, 55, če ste videli še kakšno prometno spremembo kje.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Dobar dan, lep torek, voščim z Radio 1 Rok, 4 minute čez pol. Za kosilo smo še malo prezgodni, za kavo, za kakšno skoko vodo, je pa čas ravno pravi. Upam, da seveda ste pri tistem drugem, potem pa čas še za kakšno drugo osvežitev. Nač, nadaljujemo z musko, naslednji trije so preživeli marskej, 80-ta, 90-ta, slabe frizure in vprašljive modne odločitve. Dori komadi so ostali.

0: Fantastični Scorpions in pa balada Still Loving You. Dobrodošli na Radio 1, rok dobrih 10, če manjka do 11. Smo za eno majhno misel. Današnjo je naštudiral glasbenik, ki nas je zapustil na včerajšnji dan leta 2017. Ne morem verjeti, da bo drugo leto že 10 let, odkar ga ni več z nami.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Od nekdaj sem hotel biti rock zvezda. To so bile moje otroške sanje. Vsem sem razlagal, da bom, ko odrastem, postal

0: Radio 1 Rock FM.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13 in kurilno za 14 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA so medtem že 10. noč zapored napadle Iran. Po navedbah ameriškega poveljstva so bile tarče vojaški objekti, izstrelišča in zračna obramba. Iran je odgovoril z napadi v regiji. V Hormuški ožini sta bila po navedbah grškega ladjarja zadeta 2 tankerja. Posadko enega so evakuirali in je na varnem. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez 5. popovdne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes na črte prekrižale nevihte.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobar dan, dobro dopoldne v torku vam privoščim. Danes bo še v preostanku dopoldneva deloma jasno, v popodnevu pa zelo nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutri pa znova pretežno jasno. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj Celzija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Previdno na kose asfalta, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje, med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če ste preslišali, od danes in tako bodo naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65. Za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa na začetku Beltinec iz smeri Gančanov. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v preostanku torkovega dopoldneva. Na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa Belkedi v Trnju pri Brežicah meri v obe smeri, na Lavrici nasproti avtopralnice merijo proti Ljubljani, poostrena kontrola Patina pravi, da je na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, na počivališču Šempas smer Vipava, promet je preusmerjen preko počivališča. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
0: 100% Rok.

0: FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab. Ameriška administracija je med tem uvedla 50-odstotne carine na dodatne kanadske izdelke, med njimi avte, mlečne izdelke in alkohol. Veljati naj bi začele 19. avgusta. Kanadski premier Mark Carney pravi, da je pripravljen okrepiti pogovore, vendar si Kanada pridržuje pravico do povračilnih ukrepov.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Torkovo popoldne začenjamo v Mariboru z 22 stopinjami, Kočevje, Gorenje, Murska Sobota, Ptuj 23, Ljubljana 24, Metlika 26, Renče 28 in Piran 29 stopinj. Vreme pa bo spremenljivo, nastajale pa bodo plohe in nevihte. Jutri znova pretežno jasno.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Pri vstopu v torkovo popoldne te opozarjam na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Počasni pas pa zaprt tudi na tej primorski avtocesti A v smeri Kopra pred priključkom Logatec, pokvarjeno vozilo. In pa zastoji štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled pa prav tako. Radar pa bel kedi v Trnju pri Brežicah, na Laurici nasproti avtopralnice merijo proti Ljubljani, poostrena kontrola pa na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, na počivališču Šempas smer Vipava, promet je preusmerjen preko počivališča. To ste sporočili na nič 80 22 55.
14: Radijska mreža Radio 1 Rock.
15: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik, ker življenje ni solata.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
5: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno na vaši poti, na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in kontra proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled. Če ste preslišali, ponovim, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti.

0: dvesmer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar pa bel kedi v Dravogradu pri policijski postaji, bel ap v Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in pa na Lokvah so pri Črnomlju pri Kamnoseštvu smer Črnomelj. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55. Srečno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Skladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. V Veliki Britaniji pa je novi premier Andy Burnham kot prvi ukrep za lajšanje življenjskih stroškov napovedal, da bodo oktobra odpravili 5% davek na elektriko za gospodinstva. Povprečno gospodinstvo naj bi tako prihranilo okoli 45 funtov na leto. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu. Koliko skodelic kave pa spijete na dan? Znanstveniki so več kot 13 let spremljali okoli 355 tisoč ljudi in prišli do zanimive ugotovitve. Tisti, ki so redno pili kavo, so imeli manj težav z jetri kot tisti, ki je niso pili. Ne pomeni, da kava čudežno prepreči bolezni, pač pa, da nekatere snovi v njej očitno lahko pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetij. Zanimivo je tudi, da je imela podoben učinek tudi brezkofeinska kava.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V torkovem popodnevu pričakujte spremenljivo vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, lokalne seveda, jutri pa znova pretežno jasno vreme. Temperature danes dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj. Tudi jutrišnje temperature bodo podobne današnjim.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prijetno popodansko pot vam privoščim, srečno do cilja oziroma kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če ste preslišali, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, BOKEDI v Dravogradu pri policijski postaji, BOA na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in Modr Kanguna, Trzinski obvoznici nasproti obnove za betonsko ograjo, smer Črnuče Amiri v obe smeri.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Od nekdaj sem hotel biti rock zvezda. To so bile moje otroške sanje. Vsem sem razlagal, da bom, ko odrastem, postal prav to. Čestem

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot, na tej poti pa so zastoji. V obe smeri Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa te pomeri na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika, BOA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, na stojalu radar v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica, in pa tudi moder kangu na trzinski obvoznici, skrit za betonsko ograjo smer Trzin, a meri v obe smeri. Hvala, ker sodelujemo na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-litrskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte. Po navedbah ameriškega poveljstva pa so ZDA izvedle 10. noč napadov na Iran. Britanska pomorska služba poroča, da so bili v Hormuški ožini v zadnjih 48 urah zadeti 2 ladji. Iran pravi, da bo ožina ostala zaprta, dokler se ameriški napadi ne končajo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Srmin zaradi predmeta na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obej smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Radar je na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika, pa v Rimskih Toplicah pod Trgovino smer Laško, na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica in pa na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo smer Trzin, meri pa v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
10: 100% rok!
0: In nič drugega. Radio 1 Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prva skrivnost, dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. Avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoj na najbolj obremenjenih cestah. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemu ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Radio
0: 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, voščim, lepo popovdne, pa tisto glavno, ponedeljek je mimo in smo že korak bliže vikendu. Živjo, Jana, sem s tabo pripravljena na eno odlično rokovsko popovdne. Upam, da vi tudi. Vaša dvojna pesem, malo zgodovine in obilo odličnega roka. Zaženimo mašine, to je Radio 1 Rock.

0: živijo 100% roke doma pri nas na Radio 1 Rok. V nadaljevanju ga dobite še več, najprej pa si bomo privoščili nekaj trenutkov za spomine.
1: 21. julij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodil Jim Martin, prvi resni kitarist skupine Faith No More, s katero je preživel 10 let, potem pa je bend zapustil, saj mu ni bilo všeč, da je bilo v njihovi glasbi vedno manj poudarka na kitarah. Leta 87 so Guns N' Roses izdali svoj debitantski album Appetite for Destruction, ki se je s pomočjo uspešnic, kot so Paradise City, Night Train, Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle in Rocket Queen v zgodovino zapisal kot najbolje prodajani rock studijski prvenec. Leta 1990 je nekdani član Pink Floydov, Roger Waters, ob berlinskem zidu priredil spektakel v podobi rock opere The Wall, ki si ga je uživo ogledalo okoli 350 tisoč ljudi. Bil pa je tudi prenašan po televiziji. Namen spektakla je bilo obeležje padca berlinskega zidu 8 mesecev poprej. Na koncert pa so nastopili tudi Van Morrison, Bryan Adams, Joni Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper in Sinead O'Connor. To je bil 21. julij v zgodovini roka. Na

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Divje jagode, legende roka.
5: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
4: Vstopnice na center-izola.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji

0: www.alivezda.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Živijo rokeri, pozdravljene rokerice, Jana, ti delam družbo in po glasbenem premoru prihaja čas. Za Jana dvojno prosim. To je rubrika, ko slišimo dve različni pesmi, ki pa jo izvaja isti glasbenik. Recimo dvojne Guns, dvojne Bigfoot Mama, dvojne Black Sabbath in tako naprej. Kaj morate narediti? Poslati svojo željo na 030 455 666 in mogoče jo slišite prav danes.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Ja, odličen predlog in absolutno ga bom tudi upoštevala, ker jih že kar nekaj časa v dvojni pesmi ni bilo. Danes ste si namreč zaželeli Skid Row. Zdaj, če bi band vedel, da je to danes soseska v LA-ju, ki je polna brezdomcev in drog, bi si najbrž izbrali drugo ime. Ampak tako je naneslo in še dobro, da so ustvarili dobro glasbo.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
9: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
8: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, rockeri, dobrodošle, rockerice. Načenjamo našo drugo uro in družimo se še tja do šestih. Ena odlična rockerska ura je spet pred nami, začnemo pa z odlično novičko iz glasbenega sveta, ki se bo kmalo zgodila pri nas v Sloveniji.

Več odličnega roka od nas za vas, vmes pa tudi kakšna dobra novica in tale je za vse fene Boba Dylana. Eden najvplivnejših, tudi eden najbolj kontroverznih kantavtorjev se po 11 letih vrača v Slovenijo. In to se bo zgodilo 9. novembra v Stožcah. Koncert v prestolnici bo del jesenske evropske turneje, katere vrhunec predstavlja tudi 5 zaporednih nastopov v znameniti londonski dvorani Royal Festival Hall. In koncert bo zagotovo poseben. Precej zaradi Dylana, še malo bolj pa zaradi njegovih odločitev in pogojev, če lahko tako rečemo. Zdaj, če računate na to, da boste svojo radovednost potešili ob gledanju storijev, na to lahko gladko pozabite. Uporaba mobilnih telefonov, fotografiranje in snemanje med koncertom namreč ne bodo dovoljeni. Obiskovalci bodo svoje telefone pred začetkom nastopa shranili v posebne zaščitne etuije, s čimer želijo organizatori ustvariti bolj pristno koncertno izkušnjo in spodbuditi popolno osredotočenost na glasbo. Tako, kar se mene tiče, velik plus, vstopnice za koncert pa gredo v prodajo jutri ob 11.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi. Bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Hej, kipca, Jana, s tabo, preden skočimo v našo zadnjo uro, pade še Rock Štorja. Res škoda, da danes ni petek, ker tale komad bi lahko označili kar za vikend himno.

0: Rock and Roll All Night skupine Kiss je šla leta 1975 album Dress to Kill in postala nekakšna neuradna himna benda. Napisala sta jo Paul Stanley in pa Gene Simmons, ker je založba želela, da bi Kiss dobili svojo veliko rock himno. Simmons je napisal vers, Stanley je napisal refren, Stanley je želel ustvariti komad, ki bi najbolje povzel filozofijo Kissov, sicer rock and roll, zabava in življenje brez zavor. Ja, studijska različica sprva sploh ni bila nek velik hit, pravi preboj pa je prišel živo verzijo z albuma Alive. Ta je bila tista, ki je ujela energijo, zaradi katere so Kiss zasloveli kot ta prava koncertna atrakcija.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico, pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja. Za konec še nogometna zgodba, ki povezuje dve generaciji zvezdnikov. Izdelovalec sličic Tops bo izdal spominsko sličico s fotografijo mladega Lionela Messija, ki je leta 2007 med dobrodelnim fotografiranjem v naročju držal 6-mesečnega Lamina Jamala. Takrat nihče ni vedel, da bo dojenček postal španski nogometni zvezdnik. 19 let pozneje sta se srečala v finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija premagala Argentino.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1
0: Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Živo rok, ker je Jana, vam delam družbo, zadnja naša skupna ura je ravno kar se začela, zaprtim vam torej še hit tedna, na mesto vas preverim, kaj dogaja danes večer, vmes pa, tako kot smo vajeni, odlična rock glasba. Dobrodošli pri nas, kjer je doma 100% rock.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Interneti pravijo, da se bo dogajalo tudi danes. V cvetličarni bodo nastopili White Lies. Kdo so White Lies? Britanski post-punk oziroma indie rock trio z Londona. Preden so postali White Lies, so igrali pod imenom Fear of Flying. Potem pa so spremenili zvok in sicer so prestopili v precej temnejšo glasbo. Zato jih še danes mnogi primerjajo z Joy Division, Editors in pa Interpol. Zdaj, če vam taka glasba ustreza, imate razlog, da zvečer ne boste doma na kauču, ampak da boste v cvetličarni.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Varno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau ekipa, ja, imamo en krasen torek, še malo pa se prepustimo poznemu popodnevu in tudi večeru. Predtem pa še aktualni rock hit tega tedna. Radio 1 Rock poslušate v vaši družbi, pa še pol urce ostajam Jana Morel Vidmar.

0: Novi singel Plus Minus namiguje, da se Fat Horsi stokrat podajo v za njih malce bolj nelagodne vode. Prihajajoča plošča bo očitno bolj neposredna, bolj surova. Med njenim pomembnim doprinosom pa se znajde tudi punk, ki letos praznuje pol stoletja obstoja in kakšen komad Boba je tudi povsem punkovski. O tem bomo kakšno besedo več rekli, ko bo čas, danes pa v ospredju Plus Minus. Pesem, o kateri je pevka Urša Mihevc povedala tole.
1: Se pravi, je to na nek način komad tudi o življenju? Se pravi o temo, o vzponih in padcih, no, recimo, če prevedemo en drug jezik.
2: Ja, tako je, ja, točno to. Zelo lepo si povedala. Drugače je bila tako inspiracija po enem koncertu, ko sva bila z Juratom in sva opazovala ljudi in so šli tako v neke ekstreme, v neke pluse in v minuse, ne? In pa sva tako rekla, še trebamo en tak komad, ki govori točno o tem, kakšni so, kaj vse pač lahko doživiš, na eni taki postkoncertni zabavi sred noči, kaj vse se dogaja, kaj zveš, kakšna zgodba pa vzadja teh ljudi in pol vidi, zakaj so te plus minusi. No in to naj jo nekako pripeljalo do tega.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart,
12: Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Uncem in Postojno pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Od nekdaj sem hotel biti rock zvezda. To so bile moje otroške sanje. Vsem sem razlagal, da bom, ko odrastem, postal prav to. Čez trd

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
1: Vstopnice na center-izola.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij.

0: Valni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Uncem in Postojno pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

¿Ah?

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30, njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu ukradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začele najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, kjer gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj zastoja ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, previdno pa tudi na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

21. julij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodil Jim Martin, prvi resni kitarist skupine Faith No More, s katero je preživel 10 let, potem pa je bend zapustil, saj mu ni bilo všeč, da je bilo v njihovi glasbi vedno manj poudarka na kitara. Leta 87 so Guns N' Roses izdali svoj debitantski album Appetite for Destruction, ki se je s pomočjo uspešnic, kot so Paradise City, Night Train, Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle in Rocket Queen, v zgodovino zapisal kot najbolje prodajani rock studijski prvenec. Leta 1990 je nekdani član Pink Floydov, Roger Waters, ob berlinskem zidu priredil spektakel v podobi rock opere The Wall, ki si ga je uživo ogledalo okoli 350 tisoč ljudi. Bil pa je tudi prenašan po televiziji. Namen spektakla je bilo obeležje padca berlinskega zidu 8 mesecev poprej. Na koncert pa so nastopili tudi Van Morrison, Brian Adams, Joni Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper in Sinead O'Connor. To je bil 21. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok FM.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

še nas prod sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prod sonca,

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rok, 100% rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.